akin mayadit waren ke chena kut wen ke chichol ke kun bike long waren ke chiro loy o jwe karba en ke chiro loy ken ken a chief minister energy ku jala dam agong makur kur e ke chien jam SSBC ke lwe lonada kuaren ke chiban sal pakir mayadit luel kana e kun wit ku bukai dia lui tna pa ku buwe wen karba ke chol long ka ke jwe blang to wen chiki ke gong nim pin ken ken e wer wen e en ting lonada pan junub sudan lew ewe karba lew ku jala kaya ke guiten e kon wi biya ke diarel ten tan kwaran ban war chen ban ron tim karo ko tiro ko diej ke ban sal pakir mayadi de ke ci jam lon ada aguer ke ci akuma loy ku jala kudwen karba ya da ke ngi ke Isra Construction and Development Group ken ken e kon wi ku bijal ben chaadi nale ben te ci tawon ewe waari tan ko wuk bangi te bogon chaaltan ale ko ben ayo ko waaj ke tabine na yok tan te duno leen wartan to waarin bon Australia we America ke te doro ko to kuna ben bon America waari we Australia ya ke boat ku te dia ko don wan kuna ben bon Australia waari ke nyin chilin ka tim ka don wan ku bot ka ro ku te don wan ko na ben bon America waari ya ke nyan chilin ke tim tiar ko bot ka don wan ku te di ku de kuna ben waari Egyptian pan ka tim ka di ku bot ka na ben war jaya Uganda chilinketi bodka diakuta doro ku bodka ngwan ku tirbet ku bet na le ben tawone lui pinrothen yokol kana pan Australia ke yum arba ke paen intiro ku doro keen ba long pet e kon le deng twintin ke jwaganyi na ya ku tiro ku diak Adelaide a twintin e nyero ku tiar ku dongwan Melbourne a twintin ku nyero ya ku tiar ku doro Hobart, a twintin kwithiar kudoro Canberra, a buddhial twintin aya, kwithiar kudongwan Wollongong, a twin ayanyero kwithiro kuro Sydney, ding a loka juaganyin tin aya kwithiro kuro Newcastle, a twin kwithiro kuro Brisbane, a twintin aya kwithiro kungwan Cairn, a buddhial twintin aya kwithiro kudongwan Darwin, a rultin kamdiri kwithadia kutok, kaka akeka chial kek SBS tuangjang, ena kwa ardut malek.

0: Benur na ye ra na un chi beta gor le na bar be yu ka chi pet benur bi ya de hol de ye mi ta ek dai lo ta bara ni ma ra ko kor so ka ka ka un pi un le ba ka le ke bi ke yi ko en ko ya da lo nga un bi ka kan chi chi be ya pu le kan yan pi ra lo ka ka bo ka ri
1: Jam da o hilan tan e kon ber ne jape na iranun ke jen dot ke le bang wat lo ping tan ne min o sbs.com.au/dinka ka ka jwa ja le ba ke yok tan tan ke ka won chi ka jal jam tan man ti no ga che ka mon bu ben ka won ta chu jam tan bu ke ben do ge ke che ge jama Emantin kana kwat kawon tayar ke kachir loy ewerwan nada kabia kumadi da swele chal kalan kawon burwar loy loy wone ke loy ban ban ke kong won ka yuj loy loy pan australia tinge na ya ben robert smith men men in chien majwar chien yal ben toy tan national anti corruption commission na le ben ya ka kumadi da australia ke chien jam lan ada wew ken won ke mar lon tugi ke sport kete chan tan million thiakro ekon big ke giat rugby league world cup de nonen kato ke yethwe kaka ake wel kawan ke chu yamten munter ke kaloy rut munter welni nai ranon ke pin ile bangwari la pin tan nemin ok sbs.com.au/dinka ka jwaat abake gal yok tin tan emen wache ke tawon bok tok ga jwa dan yakulo ku wak jon ku duse en bajal ben nyang pin ke wek ena kwa dud malek wa ben yok yum jima

E mawa imato ili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina I telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tātou talanoanga ili mato I tūlau ili Facebook. Like, mafasoa mai sou manatu. SBS Samoan ili Facebook.